0: lo i nei le to to no maru lu le ho i to na lasu
1: ma lo fo i le malang man wi ai le la to le ma la to tai lo vionga i le lo ia wa wa mai lo vionga
0: e se ki aka u pesta ok ok ia ta to fo i hoile pelo ofisa lo ia au ese la le mele we le pio so la hoile aso ato ye yo le
1: fakat kat fam ofisa
0: ya five fam singonga so ya termine ya te a termine fanga le sawa ofisa ya so te a termine fanga lo ngama le fanga lo ngama le fale ya se kiere ora ngai samu
1: o ka ku samu se kia ka bol ko kongi ka kalo ma le ma se yo na so le
0: ko kalo ma le konga
1: ai talo fa ma lo la vai la ufionga le tautua ya ele te va fluina le te mari i le landa tautua ele se lo tfo i la tautua le tatu what's new now with like a piece of boy ya no see the fear for tatu what's new no for ilo foi there's been a lot of talks for tele talanoanga ma and but not to wi fa ali el mata upul ne lo vyong fa wal and with your extensive background in both law and sports and governance how do you assess the current state of like a piece of boy and the transition into a new Samoa Rugby Football Union. That's still see like yellow fiong al tulanga le tulai mai. Ele ngat ile ele la kapi sambo ya le fo fo sia le sia ta to uniform.
0: Asia ta ya ya o la ngona o te la ngona yo faro lo. Ya ai ili se men fa ye ye. Mar lo si ma fi ngalo yo lo fi na un ni time. Ya ai Asa me ya au ya lokte tenu ngai le lakapi. Ya mato umat tangata ano voisa mo ya mai vo lo ya ile tarong ngai lakapi. Tau te nau nau uma il tarong. Ya pe o mele wo sui wo what wa bar fo nga ba au te le lan mele wo wo i. Mastu ranga vo le la wa i wo. Tau ti lo i male malfano no. Ya ele un paul mele ta fa ta lipo la le un ta no ye
1: o lo no winga le altu langa le wo ye ye al ta to yuni la pila o yo
0: e al tu langa le ye o li poti ale te va to li poti na sa to no le el midia ho le o samo e le va pe o o pase ese ye le board
1: Okay, they stepped aside.
0: Tati ala to feel pulling ay la yela la interim ma ho ile ya yo tulanga oye ay fa tani la le auto le of su your world rugby fa ile review male order fo ile on mero tulanga ile to inga ye to ya ile por ya va pe ho tulanga le wa launch this you need like a pifo ya o nei me uma da ti ti lo ta sia lon na ta unu unga po le a le fa i unga le world rugby fa i tu langa le pa fa pe e le ma fa yo na i tu langa ho le so lo pu le ta unu sta unu unga ho le ma le li ho le tu fa ta si wa ba ese me lo te va to il fa tu le nga ta ho le o le fa yo tu inga na i le le la ka pisa mo a o fa tu ma le uniform
1: right
0: ese tu la nga
1: ele fa ta ile au se lo se le sa le malo fa tu le si uniform
0: e o lo mana ma o ye tu la fo no le world rugby
1: because e
0: o le world rugby e kasi ale to tino e mana ye le world rugby ma va ye le to tino le na le sta la ala ala tu no o le world rugby
1: right.
0: ele tadi al world rugby ni fa ala tu tonga se lua ele stalat
1: right
0: e ole la kapisa mola ole fa ala tonga na ele stala le world ma fa ala tonga fo la na ile ma fa vaile na tadi al world rugby al fa vai fo la le na ole la kapisa mo sa ye ile sa ole world rugby le un fatal no ina ile to swinga la ol fa vaile ta ti ai ni
1: the constitution is constitutionally organized
0: ol fa vai sa ye mo ol te mila la o ye ta usanga o mai fa ye le fono le annual general meeting ale uni pe ma anga o kika ya
1: la ko accounts
0: ya accounts a o mo o kika fa ile atm ol atm la nga
1: Right.
0: E kofi u mai asu i ma le kaika inga le yungi. A maka mai a pliskenge kau i lalo i sui ole sui ole board, i a sui ole loia, i a ma le orita. Right. A kausanga u mala al menga i a nga fukoe faile ole review. Nga mele ole reko le World Rugby, ole lako recommendation e fai pia HEM, so ele kausanga uma, i kala kupe menga. A ole sui nga kofi la, e kai faa kausanga le

0: Ia ua fato nei le tula valu i le su fonga lau le tio le mato tati pi ai ia po le pimen sa molu fo tato lau tuse fo linga ia te whawhelo ia tu i le avatele ma te whalo alo i tawai le tato atunu ma o mai tato fasa launga ne vi vanga le viafi ia whawhelo i la to le fato a ki mai la to le tio i po la to ala le foi ia au nang mato tua le tato ala leo ia le su fonga taka su pasifika pimen sa mua mali lima to tasi pi ai mai au kilani i New Zealand nei e peon to a sil sil mai a me se fui fa fo mai ne via fi u a ole pa mai al to tel tanto o fingal wen o ni si fo fa ngas ngas to to loule a pour si to fa ma a tauli al falla il tanto o fingal wen ya ai o ni si fo lo e to no a fa le a inga ya me se ya o fa le kalisia o lo o va peon a awai ia nisi ol tatu au whinga albenga. Ia lela ua o tue a ngai mai ai e whaua watu le tatu pol klame le nei teimi. Ia se e pai e whas teimi o le vea luanga le pona nei ia fia fia wha fei lo ia i lato le whato a ki mai a lato le tiu. E mai se a nisi ol tatu a inga le pai ia mau lungo i o tatu a inga lo a lalam papa au ia tunu i fafo ia tua fafo atu ni sila lau a whato a tai awa tau o to a malifuani le tai au ni sul tatu o tru ni so vai ngale o lo langelo mau mai tatu pasalau ya a o tatu fo o lo lan papa au ni ni usila ya le wanga is ya la to si fipo ya ma ta pena fo i masani pe ni nga wenga i so si fai va lo flima lo fa pe on fta lo lo ya le tatu o tru ya fa feiro ya tu tatu por clame ya o ele ne fia fila ngang fa lo lo yo ya viele tu mo fo il ne no e fa wo il tanto por clame le fia feminuia ya pe on ye fo tu tu an le la il tanto 685 palingo show yo la so to fil ne la so no il massino au cuso fa mo ye fo il so so fo show tina ya si ala alu pesta ya alu tele mo etina ya mai se fo alu fa nga mai la fa nau fa nau la fa nau ya mai se ya tai to do fo fa nau ala fa nau ye ni nga te Nusila Samoa a ia Australia. Ia vi ele tua i tausanga tele o a iatu le walus fumaluai o tausanga le so ia famunia tele le tua ngā lefa aftai fo i tausinga i le whanau ia maise fo i o mātou a inga mfamunia ngā tele lo watu ia tātou a inga umai Nusila ia whapea fo i ia Australia ia ma Samoa. Ia. Ole fefe nei a fape fo nawe ye ni so tanto ai nga o fai lo reina so so fo ile so ya mo la vrone tala to tanto leina ya ai ole tali tu la iva le fefe nei ole a tau mo fai tala to ile tanto telefoni le tali tu la iva e fa fo ngal tanto wo tu ya a tanto fa so fo ile ta le ta to ngalo ya ile la ka pisa mo ia ma le tatou atunuu ia a mise le toe fotua i ai po o le fausia i o le isi a tatou iuni lakapī e fua ai e tusa ai ma le mata i fuafuaga foʻi a le mālō ia mise foʻi ia le taumafaiga a le iuni lakapī e samua e toe faafou seisi e toe fausia seisi iuni lakapī ia e peitai o loʻi ai foʻi ia le polega ona o le taimi nei le mani no nga lava ia o le tūlangolo ia ia tasi lava ni unilak pila ia mana ia i i le whaitau a le unilak pila lalangi walanga na o le tanto lak pisa mo laile stala i lalo o le wha malu po o le unilak pi po o le pulenga o lo wha foe ina le talonga lak pi i ana talonga ia meisi tau si nionga ia fia imari po lalangi ia meisi lava tamil sanga fa penta alo ia tatu tamalak pia me se alo mo fa na volta tatu tunu o lo fa pe on tuli tuli beta nga wile ile foi beta fa yoi po le foi taleni e sa ili ai ola tu foi lu mna i e ala ile ile ta longa la pi ia wa stai telinga foi la tu fa foi va yesu tonai le tele foi o fa soa ia me se foi tal tal noanga ae o le tele le foʻi o tatou tatou te talanoa lava i mataupu o nisi o tatou o lē taumate e fua i le faalogo ae e tāua le faafoga o le tatou atunuu i ya ila tu we sa fitai tunga ma ngalulue ma asa ina fo ina suol tai au i le taleni o le lakapi ya mai se fo il fa fa ile le ina malati na ele nei o le talonga le lakapi a sanu la o le tale tu la e iwa le fevnei o la tau fai e tai na fa le fa tanong fa to sa fa ti no ina le fefian le la ma le fionga ya le fa walo Harry Jeffrey Schuster mo le fa fonga angal tatu o tu nu o ila to ile fa fa fonga yain a o ia tala tala fo i ia disio vaenga e te tau ma ona se le fiel tanto o tunu mantu fo le fionga le fa walo sa tasi leo ta maa li isa ta alo le tanto man Samoa e tu sang vai e le ngata se tama ta alo le tanto manu Samoa ai o ia fo isa ia i le pulenga le lakapi Samoa e tu sang fo im vai o le urua i pasifika fo i lea sa se e i le no fuanga po le no fo e fai e tonu le lakapi le lalangi i tu sang mo vai ma o ia fo o se ali i loia sa be fo ma fam sino le tato fam sino a fa tu ma lo le tato o tnu i tau sanga o ma vai ia e o fo i ma a manuia le tato fa so le nefiafi pe a tato fa fo le lei e o no ma se fa tu au le tato fo por klaimi le tu lango lo adia mai o lo o to ali ai le sa fo i o le lakapi ia ma fa pe fo yo ne yai ya tua inga o lo fa sang sang at yai ile la kapisa mo mal komit ba foi petai o lo o manino foi ya ya au lape o at nu e pe fo na tupu ile malo fiti te sang vai sa fa sala ina ila to mai o le fion ala ya le fa walo o ia le sa mo li le fa i unga ah na ye mo li le fa i unga tus tusia ma tau mo fai to e fono fono ia ma to e tau mo fai e popou ia le el aula people un lak pia fiti no tu lai mai fo fai nga malo fiti i lalo le a le fiongo le lipan mi a pan marama ia o le fai nga fo il na sa tu lai mai na fo pere fi fi fo le fiongo pan marama i ye sa se i mai le ele a komiti fa foi ale yun lak pia fiti e a bay time ole se sengala ole ta to le sa ole wa lu ne ta to yun lak pi wa yele yu sa mo rugby football union ya ai ese la fo ele tu tino sa a matalia pe ona a mata fa vaina fa ingo ina ole le wa fa ingo ne ole lak pi sa mo lona winga e fai lasina ese ese o vaenga e lua ia fai sina lave lave o le tūlanga o loa fia ele tātou atunu. Ia ai e inisi o mta upta ua, ia manino le ele tā wha fonga le tātou atunu. O le awha mtale ina le fionga ele whawalo, ia i le nefia fi. E i le fia ele tātou atunu. Nisi la vaenga e te tau anau i eilo tātou iloa. Ia e tā ina le tātou whata nonga na ele tūla hiwa le fevnei. Ia pe amai a i le tātou polklamela lea la tātou walo lo iai. Ile toi duas full minute ile tu la se fu ile tu la iva a etle le fiafne ona nga etu lo la yo tatu le tatu por kalami ole ole wati ya pione ya ya fia fia ta o stofi te tasi pe mai al tanto fa sala ngopi fa business ne
1: fitu ole tolu tolu fa lua pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe la fo mai ile pusa meli ole bio box iva fitu ono o tasi manukau lua lua fa tasi Auckland pe te fisote sa ole pulenga o aia inga fa fa sala lunga le broadcast tended authority le telefonio le oval selau tolu ono ono iva iva ono pe sila sila la lato peng office o ta inga bole website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai te uma e se ta ona tau nu i tutonu o le luas vulu aso talu mai le aso le

pai le apology cover o le apa mai ia o se mai le tau te tangi sifunu wan minuto na tā leo le itu la e iwa le nea fiafi ia whapoponga nei o le tātou por kalame ia o le wati ia o afo i whapoponga anga le tātou atunu i nei poi vai yaso il tanto por clame nei o mea na tupo mea o sa tupo mai o la tupo il tanto o tnu va mul mai il tanto o tnu sa mo ya le ala o ye ile si fa bopong al tanto por clame ne fia fi la tau mo fai e tal tal in na tunisi mea o tupo il tanto o la fono ye por tanto o tnu i sa mo ole Salon va solo en tenei a pomale ile lo ve ai ole tanto valele el fa valele el twin otters ole polincia le va solo en tenei le sa lu tu ai no a tu la ulele lo fa ive ya le le ilo longa ia va tase ma su suenga ale aviation for ia samboa ia po ia e me we ile ve lo civil aviation samboa fa ia la su suenga la ve fo ibale di poti e fa ila fo ia nga ile civil aviation in sila ina ia manino ia fa lavene ina ile potia e e atnu uma e sila fia a mesi fo ifa pena fo ia civil aviation the federal aviation america po America Samoa e fai fwoi le su su enga la toia local Federal Aviation FAA Authority America Samoa ia ma sa ili tonu ai le mafu anga na mafu ai pe fa pe fea o na tifa i tua ma ma fa le ngai nai le tatu va al neul fa va le le twin otters ale polinsia e pol samo e weeks al tatu va al na ile mai ai msalo pole lua va yaso talu on momuli na tu sa mo le tatu va al na sa va tu ai sa ave fa bitoi pe e mo kanata ele sa avi ele va e fa le ai mol se te fa lu na se fulu lu miliona ta la i lo na fa le linga pe ta ina wa mai au na to fa i fo i sa ninga to fa ut fa le te li wa to le ol ta tu va ne ol fa va al ta tu o tu ya ai o le na afi ele fa la la vele ya ele fa ta ile tu ele ye ni so i fo de mama u se ban na ai ya e se ta si fo el pase se sa fa mo lia ai ona mea na tupu sa tifa i tua sa tūlau le elele vaa i nai fitiuta i le i fefui o fitiuta i nai manua a ia o i nai ia i tutuila ia po Amerika Samoa le ala sa tūlau le elele vaa ia fame i sa tōwhata tau matangi le teimi sa ma losi le tōwhata tau matangi ia o vaenga umanei e a onga uma ia ia pai late ma ila tu ile fa fo ino o valele a ma se lava ia meta o le crosswind landing ia ai a fa pe lava e ma lo si le tofa zo ta o le matang ia ele ma fa lava a e fa ina ta tele ona a ia ise a fo lele ma fa yo no il te mi fa fo ina e ono e a lu ma sani la tunu e poto ale tau tai se ale atu yama a ya ele i mo mai le fa unga o le su su engale nei ya ele a mai ya ta tu li poti sa ma lo si le to fa tau tau ya ma tang to fa tau tau te mi sa tu la le le va le le ma ye fo la vano a fa pe fo e tu wa tu lo e pa ma tu ho la pa u e mo mo pa la se va le le le o tu in auto se pa u e ru le a le la lo nga le lo nga tu no le mana vo le le mo mo va ye ti mo mo la tu la le le pa u e ru ya ma se va na le pa u le lu mai le le le le ta o le mai su o le va le le a le nose wheel e po le le wheelie fo le le le mai su le va ya a pito iluma ia ol pau nem muli o na tula ulele ia ol kama fo langa le femilo sa ia ia so na le pau na mi mi lo ele va le le pau de yang pe a on tula ulele ia elu ala me a ulele a fa pe lo to fa tau tau ia po se va en a o tu le pau o tu le va le le a fo le a on o pa le pau ki fa ku a va ele e ala va le va no da pa le pau le pito tu al pito pau e ru ye tu ia pe na le
e o tofo o le wili le pa uiluma. Ki fanga ele tunga vale. Ai, ol taime e tu lau le ele va a fafo se ina tofa tau tau fu el matangi. Se e akoa. E ale faftai le ele ele ifa o le va o le meta ua le nai la ua uia mai tau atu le tate mai o le tatu va a ne urfa va lele le tatu atu nu. Ia e faftai o le meta ua nai le e nisi na a fi aiso i fua se bang nai se tasel pasese sa fa manu olia ele ile tula ul ele elva inai fi tuta malu tua ya ole taliwa tue na al tatu va ina umai on fa le ya to tua women tua o gal winga fa ya i mene va le le tue fa fo ya fa ya ya gal winga tue fa fo e fa fo umma va inga ata tinga a le le va le ne e fa mau mau umai tula sa fa nga inai ona pa au sa fa nga inai ya a va nga pa u po fa te tinga fa pe le so le nga le fa ma wel pa u va le le la fa te tinga a e fa ma u le so ma le timing fa ma wel pa u le o in fa ma wina pa o mea u mai o lo ile ilalo ile a ngalwenga le fa engineer fo ile no vale le la tu te fa ma ma wina va nga uma fa ma ma nga ye la to fa mo mo i va nga umala e o fo ile fa pe o le na malanga le va ale to fa fo atome na sui uma to ave ese a to le apale na a na na fo le le au ya ile tino le va ape o le o le pui pui le o tino le va a le ya e to ave ese uma le apale a ku sui uma apa fo a e o la vai mo revelts ma fa o ye fa mo mo me uma ye le ve e fa fo un ne e o yu a me fa ma lo si ma aso a fo ye fa ma lo aso fa ma lo tino le o le va le le o mea uma na es yaki uma insinia ile taimi e ava toile va lele to fa fo e fo ilai i mo meo o spulingi ya le fa ingota to shocks a shock absorbers ya a mo meo spulingi na fo lele fa taula le le taimi le pala selva ya o tamanga na te apoia ya le pansasa le ila lo va fo lele e pe e spulingi el pala selva el nairo le pau pasasa malo fo lele e nga o elua me ale nga u ya le va lele e pe o va nga ya na la tu te apoina le pala sima ma fo le va me o mala na sui te mi ava tu el va lele ave fai le la on tali wa tul ta to ma fo ang na le no o ya le fai ta wa fai ile se fulu ma le lua miliona e fa alu ne fa le le ai ile ta tu va ape a te me e o te me wa fu service ai le sa ma mo li po kanata ele na avi ele va e wa le sa mo mo le si ta tu va to sanga le ntia don tu atu ya ale ala wa avel va ale fa to am moli atu to a lo va yeso talun tonu fa ye fo sa uning a ho lele e le to ai tonu ol tan to va ya a ole ala wa po tu mail fa la vlavi e nai e fi tuta e manua ya a o lo fa ye ye ye su sang lo no winga tu sa male tolu ma sina a ola to to to el ta to va lele nei Ya, mai tu sa le mwhainga au mai le wa alea langa langa le recovery could take up to tu sa mali tonu maa sina wha to am whaina au mai le wa alea wai le wha peke le wa alea e le mwhainga waku au mai sa al wa wha peke mi ya ngai ok ya ngai omo sa mai omo no e ono le mwhaina le le ese le wa alea se i le wanga na uto e sui le apa apa sui mali afi mantua apa apa wa alea le i mali afi e su ye mon pe pe me uma na e ono le ma faila na to ile le mai to si yaki a to ile va nga le na ta to ta le no le na u to fa ma na mai na tu si yaki im fo im me o vai o ka ma le ma wipa a si yaki po o ma lo si pe wa pe le si va si a va en fo ile le wa wa wa lo ai se va en wa wa si pe wa nga a wa ye se ta e o le va en le u me va en uma na la nga po le mul sa le mu man tu foi ele le yel ta vale a fa pe te alu vale le va o il ta vale a fa pe fa le tonu a fa ka fa kwa pa ka ngale shiaki a vale o paulo le me mautino e matu a ave u ma yaile a to to na shiaki wala nga ola e a fiaile ola mal sa ngale mutanga te fe lo va va lalo
o le sivu inga ngā luenga fai wā lalo si aki umafo i le tautai i a po le kapteni a ele i aru wā a wāia ngā umalana e si aki umafo i le pailate mele insinia a ele i malanga ese wā lele lono winga la o le ala wā mai nili poti so tu sa ma le toru masina fato a e ono o atu le toru masina i a le umi e tau mfai e tue fafo i maili tatu wā lele nala vē tu tu le naifi tuta a ya mai le vai yasolen te nei ya tatu talia po le ale umi e fa a tino i nai ya wala nga ele vea ele fai su su en huele ale pasi al pa al Pacific Aviation Authority ya so sa yete le na e fai fu la tu su su en ya ha pe na fu le Samoa Airways al Port Administration of American Samoa ya la vanga o le pulenga mla vale le a America Samoa ya le sina vanga e fai e fatasi la tu su su enga fatasi e mana Samoa Airways ya po o vaenga fu e fa pe fu e le launga tasi ya le ya

la mo me li poti pe ol pai late na mafu pe pol valele ia pol matangi a wa vanga uma na ole afa yel su suenga ia kwa mo markali pe ama e a ona fai yel su suenga ia le pe tu sa male a tod masina ole afa nga yo yel tau a to e au mai ole tatu va mai tu twila e ni so li poti ba so lentendi sa tua ia mai yel newspaper nail observer ia le ma o mai i lunga i a lata i le tasi tesi ma le lima miliona le tupe whaaluina a le i tuma lo fo i le a whaleata numera lua whaleata numera lua tu sa im wha maunga o lo sa wha o ngaina pe na tala ina i tua ia e wha maunga fo i le wha pe o le o sa tala i tua e le o lo o ave ma teitei fono ai pe tai o le lipoti le wau mai mfasa mai le malo ia e tu sa mal tasi tasi mal faa ono miliona o le tupe le afaleata mai le lato tupe a toa tasi tasi ma le valu miliona o inga lata lu miliona le na avatu i tupe fo ia mai le malo so soni i tu malo ia faa pia mai le faa sa onga le mtanga luenga fito tonu ma le faa ngayo ina po le tato mtanga luenga fau nei le Samoa District Development Authority SDDA ia mai a lato faa ilo mai le afiafia nafi o le lau faa inga ona o le tupe nei sa faa aluina ele tato fono faa vaile nei ele tato fono fa vael na sa fa aluina tongi atu tai se launi mas fudu ta la le na ave vo ile le mo ila tu molto tri watu ya onga ya na fa aluina le ile au fa inga iva fe fits la wona se mo leva tangata na fa aluina ile le se launi mas fudu ta la ya mai ol pol klame fu le tu fa li watu tri watu ya onga le ala tu to mai yai i le tupere o loo tutoe na whaaruina i le tupere na le tasi tesi ma le wha miliona ona suni mafe tasi miliona wha se lau ona suni mafe tolu se lau limas fulu ta la sa whaaruina i le tato tumalo lea na whaeloa mai i alfa sa onga na mara wha mininonga ele matanga luenga o lo fito tonu male ba aia o le foi polo ketti al tatu o tonu ia mo tatu se leni fam tu atu e tatu tu malo mo le atina e tu malo ia ele tasi tasi mal valo miliona le ala wa sa uli fa sa onga ia mpo fam ni nonga ia le tu langa na alu ia ele se leni pe ona ia i tua inga ile amatanga alwa ya sone ile apea tu tasi le afi le tu tu ile tupe vo ile ale tu malo ia al teminei o lea lau a mai le whaamamanga mo le whaamaninonga o le fwe mta upu e le tātu mtanga luenga e vaaya i a ati nae po o le tupe nei mo ati nae o tu malo o le sia tātu tala i le mta upu lo tupu tātu o tunu ia o manino leile tātu o tunu i le maota fono po o ofisa o le fono ofisa o le fono o le tātu malo o se poloketi o lo fa tupeina ma fa ngayoia ma fausia le malo Australia pitai o lesa sil sila ta to watnu ile i fa i momio ta lo lo fo ia ma va ingol fainga le musanga folding mai o mai ai pitai le wa mai le li poti wa to tolo tua le to le taimi e o no atu ya oktopa tu sa la mle uno masina le tu ai ile fa umaina o le ngalwenga ia ile mai lo wala ngal vaenga ne ploketi ni e pule ai le malo o australia ile tato ploketi le na a o le sia tato tala na mai sa mo ia ole mai fa mo mo fo ile le ua whaamutaina ia le au unanga male tautua i le mai ai o lima tausanga a la fionga i le ia ali o ainga whetui e le saia o le sa avea ma komisina ma ulunga o le tatu malu i le malu fiti ia mai e whaafetai ai le fionga ia
ya aile ali o ainga fetul feturi el saia ya etu sai fo malana fo tautua ya meise le mo mia o le fo tautua mo alum fa na o lo lan papa au ma onga ya meise ni sota tu tanga tsa mo lo onga o lo fa pe na no no

0: Via fi le tue taina tu le tato fata nonga nam le fionga ya le fawalo Jeffrey Harris Schuster. Ya, manino fo inisio vayanga sa sidi al tato wa tunu u yi vayanga pe o le o lo yi nei ya le fale tonu pe o le fa vita uli fo lo tula i mai i le vao tato le ta i fale la kapi samoa. Ya, na la ua famini no atu le fionga le fawalo o tatu nisio vayanga ya mai tatu tadi e pepo le ato le tūlanga o le hao o yai ia le susuenga o le tatu yuni la kapia lo langi ya ma mau ifo leo sisi tonu ya pia tūlanga na o le to o tuma yai ya le tatu yuni la kapia ya ae pila e fōringa mai ole yuni la ka pi fo le fa vai na samo rugby football union ya ole fa ngai na ya ole sa yin na di pochi ola ya ili ni si vai ngol se le ni fo le al tanto wati na e o mai le a tupul tai miliona tai tasman val miliona le tuna tu sa to tu malo e ono fa ma tu mai ni si vai ngol se le ni ya e e atina e ai e le lakpi fau pe fa pe e fa wau pe ona fa fuina e le tatu i lakpi fau na le tatu tunu pe ona talalo i ai i le vaya sun tenei yoi ya tatu taria le ase si a tu lango le au ya e tatu nu fu talpe mo le tatu tunu ya e meise i a fa vita uli fo ilo o dia mai i le nei taimi e le tatu tunu ya manu o mai fale e fo yela mai fo lal mea lal mea upu ma sanel tato watunu ya ae lei pel tato taro le li ina ya fso swan mai ma fo fongo fo ya tato tai tai ya a walo na faa fo ina mo le anga iluma iyo e le uto e fami nuto ta le tu la e se fulu ile ne fiafi ya la tata fo ya tato musika so fe floi ya a mo se taimi le ne via fi ya on na tau fai la ye fa uma tu ta tu por kalam a ale ai ya wo paula wo ngata ma lu sir ka i le ne via fi i na tu ta tu musika su ve floi a o eva foi mfa sa mal ta tu tu le via fi
1: Can you hear the sound of night?
0: Yo, yo.
1: And the rhythm and the dance. Oh. Everybody feeling alright.
0: Man, do I need to sing on mobile? Samba every night.

Ua, tolu minuti te li tula te volu ne via fia o manatu o le a hamuta et foi i e se tau tuum sa unanga a le tātou polo kalami e le pimen Samoa i a pio na tamu fai tau tuu tua i le a fia fi manuia i a fa malu lua te po le tātou o tenu pe a fai o le a foi se ngana o mbo se upu foi ua le tau tu mali i a se pati foi o sala i na fa fuang mai malu e fali lotu fina ngalo le tātou o tenu i a matua te pe lau tau titi vai tama ma ngalo ai le unanga ma tau tua ai a mo mo mo no pe le tua ina ia so so ni atu so so mai fo ile tanto por clame mo fa le ia tili la nga iluma foi mal tanto por clame le fiafi lo sale tu la valu le fiafi ia ai mo le fiafi la fa uina tanto musica su fe floi ia tu tu le tua ile tanto te mi se ia u di fu tail te amo la tu lo fe ngai pe manga luenga ia no te le ina fo ile al fa vai ga luenga ma Faiwa mtiuto le nefiafi, ya meze fuu ya tatu sivi po ia anga leile li ia ai mai se fo ile alo atu ile fai kwa vayaso alo fingia ia malu tia ro ta ia au al tatu watua ia le malu le tatu watunu ia fi au mga alu wenga ia mai se fo ia le fai unga vayaso lo fitele atu tatu polklama ia tia otou la atu au auna sa vese yuli leo futono pisa ta ia mo le nea fiafi soifua ma imanuia